brani, sestre. Tu calmo poco pali, ja ne zau te pača. Ne derice, jerica, staneš da je bila velika merica.

I subota je 11. juli 2026. I ponovo sa vama, naša radijska ekipa i vaš DJ Mario Austrija. Budite sa nama sve do 24 sata. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave svake subote uživo.

i pozdrav za naše sarajevske sponzore. Pekara Dva Goluba Iliđa Sarajevo i Pekara Dan i Noć, Bulevar Sarajevo. I naravno pozdrav za našu pekaru, naše sponzore, Pekara Magistrala Srebrenik, Bosna i Hercegovina.

I pozdrav za naše slušatelje i gledatelje širom Amerike. I pozdrav za naše šofere i kamionđije na dugim relacijama u Americi. I srećnu vožnju.

Dobroveče i pozdrav našem Denisu Silađić. Denis je dobrodošao s nama večeras. Na talasima Radio Agora.

Pozdrav od Feride Sarajke za sve slušalce Radio Agora. Pozdrav svojim Sarajlijama.

I večeras Mitan Mirić za Darija Udine Italija. Zašto lažeš iz sebe i mene? Mitan Mirić

I muzičko želja za Feridu Sarajku, Jašar Ahmedovski, u ljubavi tvojoj, moja je sudbina, za Feridu Sarajku. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

I da pozdravimo naše sarajevske sponzore. Pekara dva goluba i Liđa Sarajevo. Ćevabđinica Fresh i Liđa Sarajevo. Pekara dan i noć, bulevar, stup Sarajevo.

Radio Agora, subotom uživo, vaš muzički radio, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrav. Zovite 0463 418 666 666.

radio Agora, naš jedinstven program na Balkanu, subotom uveče u živo. Svake subote od 20 do 24 sata.

I večeras Šerif Konjević za Muhameda Hodžića Ilidža Sarajevo. Srećno svima. Šerif Konjević. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

muzička želja za Feridu Sarajku, Mitar Mirić, našao sam pravu. I pozdrav za Šeher Sarajevo i sve naše Sarajlije i Sarajke koje prate naš program večeras uživo. Mitar Mirić za Feridu Sarajku.

E, naravno, pozdrav svim našim slušateljima širom Bosne i Hercegovine, Slovenije. Pozdrav Sarajevu, Tuzla. Naš Bihać. Pozdrav svima vama koji pratite naš program u živo večeras.